0: mu Congo, uka, uka mu Congo, uka, uka mu Congo, uka. Ba merengue nyoso bene zenga luketo, zenga, zenga luketo, zenga, zenga luketo, zenga. Ye bangunza nyoso bene buka mu Congo, uka, uka mu Congo, uka, uka mu Congo, uka. Ba merengue nyoso bene zenga luketo, zenga, zenga luketo, zenga, zenga luketo, zenga.
1: Amigo, amigo, amigo.